0: Nile Horan och Kål, Wahda Miljö, det där Taste So Good, alla Hamza och Shreen, Rain och Gaila och Nek. Och Ivan som håller kompanier, Bakta Milk Bartan, all playlist, Mata Afsha. Så att givet ni gelora, det är kollaborationens gulset, I make a name at Nain, Bibrex och Faithless. Och så att givet ni gelora och Kål, Louis Capaldi och Sam Fender. Kolla all dalloat.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the